کو نگتی اور اپنے سیوک کی آپے رکھے آپے نام جپاوے جے جے کاج کرت سیوکی تہاں تہاں اٹھتا ہے سیوک کو نکتی ہوتی. ادھر لکھ مور گنگا رام کو لاگی بزنس مین تھا کہ بڑا سی جو وپار کیتا اگے نالوں بھی وڈا سی سارے شہر گنگا رام گنگا رام فرما پی چلتی. ادھر تیجے پاتشاہ دے دربار چ ایک بڈھا براہمن آ ہاتھ جوڑے پاتشاہ میرے تے بھی کرپا کرو. حضور کہن لگے براہمن دیوتا کی چاہنے پاتشاہ گھر کنیا نوجوان ہو چکی کون سمرتھا نہیں آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لے جنہیں پارا بچیاں تو تینوں 500 روپیہ مل سکے مہاراج حکم کرو. حضور کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام سیٹھ دلی وہ 500 کی ہنڈی کر دیں جا کے اتوں لے لو. براہمن نے کیا سد ہنڈی لے کے تر پیا دلی پہنچیا پوچھتا پچھاندا سیٹھ گنگا رام اگے کی سلسلہ اسی طرح دربار کھڑتا ہے. اندر منی وہیاں لے کے بیٹھے بڑے سارے گدے اتنے سیٹھ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا لین دین ہو رہے. براہمن اندر جان لگا دربان نے روکے خیر جا کوئی منگتا ہے کہنے لگا منگتا نہیں اندر کیوں جانا شیٹ نو ملنا کیوں میرے کو ہنڈی ہے. دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا خیر اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تو تمہیں ملنا چاہتا تو نال کہنا بھی میرے کو ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا متھے سے تیوڑی پا لی دربان نو کیا اندر بھیج دے. براہمن اندر چلا گیا آ بھائی کدھر ہے براہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنے کیتی ہے. براہمن نے کیا تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نا سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا کیڑا امرداس آخو شری واہ گرو کیڑا. براہمن نے کیا گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ سوچ ہاں ہاں وہ بڈھا امرداس آخو شری واہ. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں ہے جتھے آ کے انسان کئی میری دات پیاری اس موڑ واسطے ہی کیونکہ آدھے اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں. اس سرپنی تے کون ہے بلیا جن برہما بشن مہا ارے چھل تو کون بچتا تری گن مویا مویا آکاش ہم سدگر راکھے دے کر. براہمن نے کہا تن گرو امرداس گنگا رام اپنے منیما ول تکد تے کہنا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا. منیما نے ساریا گئی کھول کے سر فیریا دیکھا سیٹ جی امرداس دا کوئی کھاتا نہیں وہ بھی کوئی وہی جن گرو کا کھاتا کوئی نہیں آگے شریف ہے وہ وہی ادھوری وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہ چ پورے گرو کا کھاتا نہیں چل. گنگا رام بڑی آکڑ نہ دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دے ایویں پیسوں بھی ہوں. براہمن نے کیا گنگا رام گرو کی بخشش نو بھول گئے آج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے میں آپ تیرو تکیا ہے گرو دے لنگر جھوٹے پانے مائی دے اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے کہنے لگا ہے تو گرو پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہنڈیا بھیج دینی اج 500 بھر دیتا کل 1000 دی ہنڈی بھیج دے ہوں میں مایا ضایا تھوڑی کرنی آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضایا مایا تو وہ ہوں جڑی برے پاسے لگ جائے شرابا کفافا چ لگتی پیڑے کما چ لگتی ہے جڑی گرو نانک میں میکے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی. گسائی تلسی داج میں لکھا ہے نا مایا ہے تو بھات کی دو چناوے رہا ایک لے جاوے نرک کو ایک سرگ لے جائے برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی. بابا جی بچن کر دے سر پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے بابر وال بہت ہی لگ لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دیں گے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 1000 روپیہ لکھ آخو سری ہو پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن مایا مل جانی کوئی وڈی چیز مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں
پر مایا گرو دے نے کھلانا ہے گرو دی وقت کسے پاگا والے دی لگدی پر مایا لگدی ضرور ہے اگین ہی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہی ایک پاسے بن نہ ہوگے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاس اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو سری انہیں تو چلنا ہی ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے سری کو بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جان پر پاگن والے گرسکھ جو گرو نانک نے دتی ہوئی رات گرو نانک دے دیکھی مایا ماڑی نہیں یہ سارا ڈمبر مایا نہیں ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی اور آج جو بخشیا ہے پر اے مایا گرو نہ جائے پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے مایا ہوئی کنہ واسطے ناگری ہے جنہوں نے گرو بولی جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا رو پیا کہن لگا مہاراج حضور کہن لگے سنا مل گیا 500 روپیہ رو کے کہن لگا مہاراج جی تا گنگا رام نہ کوئی لین دین نہیں سی تو مینو کیوں اتنی دور گئی حضور کہنے لگے نہیں ملے پائی مہاراج وہ تو اہنکار چ بول حضور کہنے لگے کوئی صاحب جی چادر دی بکل مار کے دیکھے سجاد کڈیا اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لی تو کہنے لگے اگے تو ساڈا گنگا رام نہ لین دین سی گرو نانک سی سا یہ گنگا رام سی کو واسطا جو آپ پیا کہ آج تو لین دین کوئی نہ جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے اسے طرح پیاری سات سنگ صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخشش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسے طرح کاٹے آخر شری ہوئے ستگر سے پی گنت جو رکھے ہلت پلت سب تسبا گیا نت چہیا پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا نتو پاو کرے مایا ترن کارن اگلا تن بھی اڑ گیا کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا نرویرا نال جو ویر رچائے دے پاپ جگتے کا تن سر لیا انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نندا موم پیا حضور کہندے جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں سی تھی مالک دی مہر نہ ہوے تا سونا مٹی ہو جائے جی بخشش کا بوا کھلا ہوئے تو مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا پھر میں در بر چھوکرا کھاندا سوچیا ہوں کدھر جاواں خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مکھ ہویا ہے اور گرو بخشند ہے پھر گرو بول موہن وال صاحب آ گیا صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر 6 مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے او گنگا رام تینو تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے کہہ کے روز لگ گیا اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکر میں آکر تیریا داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا میں نو بخش حضور کہنے لگے گنگا رام رو نا تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آخو سی گرو کہتا چلو ادھر گنگا رام روئی جاتا ہے تے پھول منگتا ہے مینو بخش آؤ کریے ارداس پیاری ساس گنگا رام نے بھی غلطی کی کیدری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آؤ آپ بھی کر لیے ارداس پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری